Zostaň v hůdě, zavrť piču, nelez von. Zahoď klúče v jednom kuse, nelež hovná. Jedného dňa príde účet, príde prvá rana zprava, ktorá ti hneď zmení účest. Mal by si sa na to